6:01, evo došao petak. Došao petak, ljudi moji, danas kada se završi radno vrijeme, velika većina, uglavnom nešto uhljeba, imaće slobodan vikend. Tako da, eto radosti, eto svima spasa. A naravno i tu su i đaci koji se raduju petku, jer ono, sjetite se dobro kako smo svi bili bezbrižni, kako smo bili, kako to kažu ljudi, bez brige, bez pameti. Naravno, roditelji su preuzimali uvijek onaj dio na sebe, onaj teret na sebe, a mi smo imali, ovako da kažemo, jedan luft koji iskijavamo danas. Tako da danas mi vodimo računa o mnogim stvarima, pa da vidimo malo kako je. Je li tako? Ali petak je divan dan i ostao još kroz školovanje, kroz školske dane, i ostalo je to nešto u glavi da svi volimo petak, a niko ne voli ponedjeljak. Ponedjeljak je najomraženiji dan, nedjelja uz njega, nedjelju zbog ponedjeljka i tako dalje i tako dalje. Ali ono što nam je zajedničko, to je da ćemo se i ovog jutra zagrijavati za novi radni dan i nadam se da će to proteći uspješno, jer kažu ljudi, ujutru negdje oko 5, 5:30, 6 gravitacija čini svoje i glava postaje sve teža i sila zemljine teže ili gravitacija vuče prema jastuku. Međutim, nema odgađanja, jer kažu, ako budemo odgađali ustajanje ili ono popularno odgađanje alarma, može se desiti da budemo kilavi tokom čitavog dana, a to nam ne treba, ili tako. Nego da vidimo mi šta ćemo jutro sa vremenskom prognozom. Oko 7:30 ćemo vidjeti šta se dešava, šta će se dešavati u dane vikenda, da vidimo da li ćemo moći da provodimo malo više vremena na otvorenom, što je uvijek poželjno, pogotovo recimo ako ste u gradskoj sredini, onda ste uskraćeni naravno i za čist vazduh u dobroj mjeri, a onda je poželjno pobjeći negdje van grada i nadisati se punim plućima, što i sam planiram. E da, bit će malo i onih, da tako kažemo, težih planinarskih poduhvata, nadajmo se. E, da vidimo sada ovako. Banja Luka jutros, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 13, u Sarajevu 14, u Doboju i Tuzli 15, koliko je izmjereno i u Zenici, u Bijeljini i Trebinju 17, u Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Eto, ajde, da kažemo, nije loše. Nije loše, neka malo i kiše, jer tokom čitavog ljeta kiše nije bilo, a mora se to nekako nadoknaditi, jer sve je oko nas isušeno, sasušeno, žuto, beživotno, pa to mora malo da probuja. 1502. godine na današnji datum, dakle 18. septembra, španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo stigao u Kostariku na svom 4. i posljednjem putovanju u Novi svijet. A 1819. godine rođen je francuski fizičar Leon Foucault, koji je ogledom sa klatnom, naravno Foucault ovo

1944. godine, nakon teških borbi, američke oklopne jedinice pod komandom generala Georgea Pattona zauzele su u Drugom svjetskom ratu luku Brest, značajno vojno pomorsko uporište u sjeverozapadnoj Francuskoj. I da vidimo, 2014. godina, na referendumu o nezavisnosti Škotske građani su sa 55,3% glasova odlučili da Škotska ostane dio Ujedinjenog kraljevstva. Što bi se reklo, ljudi, imali ste priliku, niste je iskoristili, sram vas bilo. Ali evo sada traže novu šansu zajedno sa Velsom, zajedno sa Sjevernom Irskom, pa se nadamo da će ti referendumi proći. E tako. E sada da vidimo, 6 časova i 7 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Da, gorivo, kažu, poskupit će drastično. Možemo uskoro očekivati 3,84 marke po litru. U Austriji čak očekuju do 6 maraka ili negdje oko 3 evra, možda malo jače. Pa vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, ali nemamo čemu da se nadamo kada su u pitanju ratovi koji su u toku, onaj u Ukrajini i onaj u Iranu, koji je izazvao mnogo, mnogo velikih problema i nagle skokove cijena nafte, a samim tim i naftnih derivata. Amerika započela posao, ne može niko da završi taj rat, ne može niko ni da dobije taj rat, gube samo građani, kako u Iranu, kako i u širom svijeta, životi ljudski se gube, što vojnika, naravno i civila, koji su uvijek najveće žrtve sve jednog rata. I kažu, ko želi rat, neka mu u kući bude. Nije bez razloga ta poslovica aktuelna i na ovim, ali i na mnogim prostorima u svijetu. Amerikanci su uvijek bili u tome da neke svoje poluistine i laži prodaju kao istinu. Američka propaganda ima svoje strukture, dezinformacija, upotrebu retorike i iskrivljivanja jezika koje su veoma ubjedljive, ali su zapravo gomila laži. Konstatovao je svojevremeno australijski novinar John Pilger. Oni imaju novac, imaju tehnologiju, imaju sva sredstva da se izvuku, a to zapravo i rade. Ipak, sada izgleda da američki mitovi otpadaju jedan za drugim i tonu u živom pjesku Bliskog istoka ili se utapaju u okean. Imamo najsjajniju armadu na svijetu, izjavljivao je američki predsjednik Trump, ili potrudit ćemo se da ih za jedan dan, a već smo pobjedili. Trump je do sada pobjedio Iran najmanje 32 puta. Što smo zabilježili. Međutim, fotografije koje je nedavno objavio CBS News po prvi put američkoj javnosti otkrivaju obimna oštećenja i razaranja objekata i vozila na više američkih položaja širom Bliskog istoka, koja su nastala kao posljedica iranskih napada raketama i dronovima. Snimci koje je redakciji BBC Newsa dostavilo vojno osoblje sa terena pod uslovom anonimnosti zbog rigidnih ograničenja za medije koja važe u vojsci. Riječ je o ozbiljnim oštećenjima baza o kojima američka javnost nije obaviještena, tako kaže jedan pripadnik vojske, i kaže, stojimo tu zatvorenih očiju dok primamo udarce u lice. Na primjer, jedna fotografija snimljena u vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji prikazuje direktan pogodak u avion tipa Boeing E3 Sentry. Repni dio odsječen od ugljenisanog trupa aviona na kojem se nalazio rotirajući radar. Spisak teško oštećenih ili razorenih američkih baza na Bliskom istoku je jednostavno predug da bi ovdje bio naravno i naveden. Ukratko, pogođene su sve ili gotovo sve američke baze u regionu. Slični sumorni prizori zabilježeni su i u kampu Buring u Kuvajtu, tako kažu, i CBS je predstavio fotografije, prikazao javnosti fotografije uništene baze koja je bila važna za raspoređivanje kopnenih snaga američke vojske, oklopnih vozila i aviona. Generalni inspektorat Ministarstva odbrane ove nedjelje objavio novi izvještaj o ratu sa Iranom, koji je otkrio, kako kažu, gubitke opreme u vrijednosti od 3 milijarde i 700 miliona dolara, uključujući 60 aviona. U ovom izvještaju generalni inspektor je naveo da je ranije centralna komanda Sjedinjenih Država javila o iranskim napadima na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Iraku, Omanu i Jordanu. I te fotografije očigledno demantuju predsjednika Sjedinjenih Država, koji je ranije tvrdio da nema štete. Pentagon nije odgovarao na zahtjev CBS-a za komentar. Kaže, ovdje nije riječ o pojedinačnim probijanjima kroz odbranu, rekao je pripadnik oružanih snaga, aludirajući na izraz koji je upotrijebio ministar odbrane Pete Hegseth
nakon smrtonosnog napada 1. marta na luku Šuaiba u Kuvajtu, u kojem je poginulo 6 američkih vojnika. Mi ne branimo ove baze, samo posmatramo kako ih uništavaju. Ovo otkriće o stvarnom toku rata protiv Irana, kome se većina Amerikanaca uzgred protivi, izazvalo je šok i nevjericu u američkoj javnosti. Zar nas je predsjednik zaista sve vrijeme lagao? Ma nije. Kaže, svi znamo da od kongresmen Massey, republikanac iz Kentakija, podnio je prijedlog za opoziv ministra odbrane Pita Hegseta, da kažemo i to. Optužio ga da prkosi kongresu za gušenje slobode govora i druga nedjela. U svemu tome ministar Hegset je postupao suprotno dužnostima povjerenim ministru odbrane na način koji podriva ustavni poredak na štetu vladavine prava i pravde, kao i na očiglednu štetu naroda Sjedinjenih Država, rekao je Massey. Svi znamo da od Masijevog predloga za opoziv neće biti ništa, naravno, to je samo jedna vijest u dnu novinske strane. Zašto? Zato što američka demokratija pod navodnim znacima naravno ne funkcioniše, ako je ikad i funkcionisala. Ona je stvarna koliko i američko rvanje, dakle nije, kaže na svom blogu Indiko, pisac sa Šri Lanke, Indrajit Samardživa. Uostalom, mišljenje takozvanih običnih Amerikanaca nema nikakav uticaj na američku politiku, a to mišljenje je onako samo još jedna stvar koju fabrikuju korporacije. Jer ono što za Sjedinjene Države predstavlja samoubilačko ponašanje, za korporacije veoma profitabilno. Tako da je riječ o fenomenu američkog dvojnog knjigovodstva. Suština tog knjigovodstva je u tome da svaki račun ima dvije strane. Korporacije su privatne i ostaće privatne, a one u svakom ratu zgrću enormne profite. Svaki gubitak koji američka država prijavi zapravo je dobitak na korporativnoj strani knjige računa. Jednom riječju, američka država je krava koja se prekomjerno muze. Trumpova administracija se ponaša isto kao i svaka prethodna. Idealan ne bi bio rat koji se dobija ili gubi, već koji traje beskonačno, a Amerika to i radi. 2 milijarde dolara mjesečno, toliko košta rat protiv Irana, za njih nije previsoka cijena, ona je premala i mogle bi se još naduvati. Ljudske žrtve, smrti, patnje pripadnika američkih oružanih snaga predstavljaju samo potrošni materijal, nešto što čak i ne ulazi u stavke dvojnog knjigovodstva. Eto, to je dakle ta priča o Americi, o onome kako se boje informacije i kako se predstavlja američkoj javnosti, a kako je zapravo stanje, i sada traže sve moguće načine da izađu iz tog rata, ali da ne priznaju da nisu uspjeli. A kako to izvesti kada danas imate hiljade načina informisanja i prenošenja informacija? U ona vremena kada je bio rat u Vijetnamu, lako je bilo držati javnost, ili Korejski rat još prije, lako je bilo držati javnost u magli, danas je malo teže sakriti istinu. Gordana kaže, dobro jutro, stigao petak, tu je vikend da se malo odmorimo i uživamo u životu, tako i treba. Momir kaže, Kolumbo, Kolumbo, što ne bi miran, a na današnji datum, tamo negdje 1502. godine, otišao na posljednje četvrto putovanje. I kaže, dobro jutro svima i lijep pozdrav, kaže, pronašao sam čokoladu od 100 grama, kao Kolumbo Ameriku, svaka čast, teško je to pronaći. Zatim tu je nastanak alkohola, kako kaže Momir, i kaže, Kinezi bi do sad napravili most preko cijele BiH, koliko ovi rade nadvožnjak u Trnu, kaže, još su i mene promašili. Pa evo, ja prolazim svakodnevno pored kružnog toka kod autoservisa u Boriku u Banja Luci, i taj kružni tok, dakle, u takvom je stanju, stoji danima. Tu su mašine, ono, da se vidi, i ništa, nema nikakvog napretka, ničega nema. Čeka se kao i sa mostom u Trnu, potrebno je sjeći trake. Dobro, Sepp Majer je tu, kaže, Big Radio i na odmoru, pozdrav iz Neuma za sve Bigovce. Dakle, Sepp Majer, veliki pozdrav, i lijepo izgleda to more i taj zalazak ili izlazak sunca, ne znam već o čemu je riječ. E sad da vidimo dalje, mislim da je zalazak, da, pošto je zapad, logično.
okrenuto je prema moru. E sad da vidimo ovako, tu je sa nama i Milić od Bačve, kaže: dobro jutro Dragane, da sutra je vrijeme za vrganje i kestenje na Pohorju. Da, svaka čast, i vrganja ove godine nisam vidio ni jednog, moram da kažem. Adnan je tu sa nama, dobro jutro svima iz Kovača pod Igmanom, spremamo se za vikend, bit će kuvano krompira, da raju obavijestimo, a bit će i priloga, svaka čast, tako to i treba. Ameri su obične kukavice, dosta su ratova izgubili, a njihovom glupom narodu serviraju priču o pobjedama. To je bio Šeki. Narod kao narod, svuda isti, naivan poprilično. Dobro jutro, u pravu je žuti klovn, Amerika nije pobjedila, samo niko nije Iran, Amerika je pobjedila, samo niko nije Iranu javio. Tako je, Dževade. Dobro jutro, kaže, dobro jutro svim dobrim ljudima, pozdrav od Kerkeza također, i Dejan nas pozdravlja, kaže: dobro jutro, mi naravno uzvraćamo i Dejanu, ali i svima vama koji ste jutro su Zbig radio. Dobro jutro, dobrodošli. Don't close.

6:39, izađemo malo na terasu da vidimo kakva je situacija. Ispostavi se da je u međuvremenu padala neka kiša, ili možda nije, ko zna šta se dešava, možda smo uletili u neku zonu sumraka. Međutim, možda je neki oblak naletio, jer vidim sad se pomalo onako i ukazuje plavo nebo, pa vidjet ćemo šta će biti. U svakom slučaju, osvrnut ćemo se malo i na vremensku prognozu, ali prije toga da vidimo podatke o temperaturama. Jutros Banja Luka, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, dakle malo ispod normale, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Prijedoru je temperatura 13, u Sarajevu 14, u Doboju i Tuzli i Zenici 15, u Bijeljini i Trebinju 17, u Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili ponekim kratkotrajnim pljuskom. To je prognoza vremena za danas, a sada ćemo malo da vidimo kako je stanje na putevima. Naravno, pretpostavka je da su kolovozi onako poprilično mokri i ima magle sigurno po kotlinama uz riječne tokove. Sada je to već godišnje doba kada i temperature, one jutarnje, osciliraju malo više i onda se očekuje i ta jutarnja magla i izmaglica. Danas je naravno i posljednji radni dan u sedmici, pred nama vikend, pa se očekuje malo i pojačan saobraćaj, veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa A1 Nemila Vranduk. Zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put, a na autoputu A1 Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Magistralni putevi Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj vozila do 3,5 tone ukupne mase. Radovi su također aktuelni na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, tako da vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, a teža vozila se usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izvode se radovi na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje. Saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, tako da naoružajte se strpljenjem. Ima tu još uvijek radova na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I da vidimo ovako, radovi su aktuelni na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Široki Brijeg Posušje, Grude Pribalj i Šamac Orašje. Eto, sve smo obuhvatili na brzinu, a što se tiče graničnih prelaza, vozila, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta i to je standardno. Ponavljam, danas će, pošto počinje vikend, biti sigurno više gužvi na graničnim prelazima, ali već ćemo vas obavještavati ako to bude slučaj. 6:43, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Poslanici albanskog parlamenta usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih vijeća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Recepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, u kojoj su izrazili negodovanje i potpuno neslaganje sa odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina. Kod parlamenta sukobi. Skupština Albanije pozvala je da se koordinišu akcije sa takozvanom skupštinom i vladom Kosova s ciljem ispravljanja ove, kako oni kažu, nepravde institucionalnim sredstvima. Istovremeno u blizini zgrade parlamenta izbili su sukobi policije i demonstranata okupljenih na protestu protiv vlade premijera Edija Rame i protiv odluke specijalnog suda u Hagu protiv četvorice bivših lidera terorističke OVK. Brojne policijske snage su uspjele da ih rastjeraju, a nekoliko osoba je uhapšeno. Specijalizovana vijeća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa terorističke OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Recepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. U obrazloženju odluke navedeno je da je zastupnik žrtava ukazao da bi se oštećeni, ako bi se obratili parničnim sudovima na Kosovu i Metohiji, mogli suočiti sa pravnim i praktičnim poteškoćama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se približava velikoj odluci o tome da li da obnovi velike razmjere napada na Iran, dok Washington razmatra kako da okonča višemjesečni rat. Europska unija izrazila je punu solidarnost sa Saudijskom Arabijom i osudila nedavne napade na tu zemlju koje su izveli Huti, koje podržava Iran, uključujući i napad na Meku, najsvetiji grad Islama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da bi miran Liban bio ponovo rođena nada za Bliski istok. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je presrela i oborila 53. američku bespilotnu letjelicu tipa MQ-9 od početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem februara. Vrijednost samo jednog ovakvog drona je između 30 i 50 miliona dolara. Jemenski Huti saopštili su da su u napadima snaga koje podržava Saudijska Arabija u pokrajini Taiz poginula 3 djeteta, a da je više Jemenaca povrijeđeno. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu ponovio je da je Izrael odlučan da uništi Hamas u pojasu Gaze, kao i da porazi iranski režim i libanski Hezbolah. Jedna osoba je poginula, 8 je ranjeno u napadu ukrajinske vojske na Belgorodsku oblast. Ruske snage pogodile su 2 ukrajinska teretna broda sa vojnom opremom. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine i dodao da evropski zvaničnici ne razumiju suštinski uzrok tog sukoba. Usvajanje novih antiruskih sankcija u Kongresu Sjedinjenih Država je neprijateljski potez koji će otežati pronalaženje puta za mirno rješenje sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Sjedinjene Države prijete kupcima ruske nafte, ali sebi su ostavile izuzetak. Američki prijedlog zakona o sankcijama Rusiji predviđa nove mjere protiv ruskog energetskog sektora, finansijskih institucija i mreža za izbjegavanje sankcija, a predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu daje mogućnost da uvede carine do 100% na robu iz zemalja koje nastavljaju da kupuju velike količine ruske sirove nafte ili prirodnog gasa. Istovremeno, zakon predviđa izuzetke za određene nuklearne aktivnosti između Sjedinjenih Država i Rusije, uključujući civilnu nuklearnu saradnju obuhvaćenu bilateralnim sporazumima, kao i pojedine isporuke nisko obogaćenog uranijuma koji je namijenjen američkim nuklearnim reaktorima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u Tampereu od selekcije Belgije rezultatom 3-0 u meču poslednje kola grupe C na evropskom prvenstvu. Reprezentacija Srbije će u osmini finala evropskog prvenstva igrati protiv Slovenije, koja je sinoć u Modeni izgubila od Italije sa 3-2 i tako zauzela drugo mjesto u grupi A. Utakmica između Srbije i Slovenije biće odigrana u ponedeljak 21. septembra od 21 čas u Torinu. Gotovo šokantne vijesti stižu iz svijeta tenisa nakon što su grčki mediji objavili da je tetka tenisera Stefanosa Cicipasa uhapšena, a za njegovom majkom je policija raspisala potragu. Policija je privela tetku Stefanosa Cicipasa nakon što su psi u vlasništvu porodice napali tri osobe u mjestu Vari. Prema informacijama, jedan od pasa vlasništvo je Cicipasove majke, zbog čega je i ona uključena u predmet istrage. Ovo je treći put da psi u vlasništvu Cicipasove porodice napadaju ljude. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A vazduh je trenutno umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 13, u Zenici 14, u Doboju i Tuzli 15, u Bijeljini 16, u Trebinju 17, u Mostaru 18, a u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: bankom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Weekend Spinomanija čekate na mbet.ba. Kralj igre dijeli 1000 spinova i nagrađuje čak 20 uplata tokom subote i nedjelje. Zabranjeno za maloljetne.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri President Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Weekend Spinomanija čekate na MBET. Tačka.ba. Kraj igre dijeli 1000 spinova, jedna građuje čak 20 uplata tokom subote i nedjelje. Zabranjeno za maloljetne.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
5: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa janje 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama.
4: Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Eric Burdon i 40 days and 40 nights. Predug je to period. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Vreme je, evo da počnemo. Pogledam kroz prozor i evo. Vrijeme nam jutro su onako simpatično, mada su nam najavili u onim poslipodnevnim satima neko sivkasto izdanje ovog petka. Ali sami znate da se uticaj svega toga može potpuno eliminisati ako pojačate gitare, jer mi ovdje nastavljamo danas tradiciju rock and roll petak u svom najčistijem i najboljem agregatnom stanju. Dakle, kafa na gotov, pa da počnemo i ono što sam htjela da kažem, da, umalo da zaboravim. Interesanta mi je ta naša ljudska potreba da nas obično sivilo napolju, to sam primijetila i sinoć, da nas sivilo napolju odmah baci u neku melanholiju. Ljudi čim vide oblak, odmah pale neke tugaljive playliste, traže utjehu pjesmama gdje čovjek plače da ga je ostavila djevojka prije 7 dana, mislim, saberi se. Zato je rock and roll genijalan i legendaran, to je ta čista fizika i zdrav razum. Ne treba ti psihoterapeut, treba ti recimo Steve Vai na gitari da ti protrese kompletan sistem, treba ti onaj sirovi, prljavi zvuk koji te ne pita kako se osjećaš, nego ti jednostavno naredi da se pokreneš. I da budemo pošteni, rock and roll nije muzejski eksponat, kako mnogi kažu, nije to stvar koju zaključaš tipa u 80. i brišeš prašinu sa nje. To je ono, čista energija, to je stav da odbijaš da ti dan bude loš samo zato što je prognostičar na TV-u rekao, poslije podne će padati kiša. Neću vam danas pričati te neke viceve o taštama i punicama, to sam prije neki dan upratila, ne znam ni šta je bilo u pitanju. Nećemo vas pitati ni koja vam je omiljena boja za jedan ovakav dan, koga zaboli glava za tu boju. Bitno je da je rock'n'roll u zvučnicima. Jutros budimo petak sa ljudima koji su znali kako se pravi buka sa smislom. Biće tu i Korijena, pa ne znam, preko prljavog granđa iz Sjetla, pa sve do onih novih klinaca koji još uvijek žuljaju prste na žicama i odbijaju da im muziku pravi kompjuterski algoritam. Zato vi što sjedite u autu i čekate da se upali zeleno svjetlo ili čekate svoj red da prođete neku zonu u gradu koja je pod revitalizacijom, vi što u kancelariji buljite u onu treću šolju kafe i pitate se što ste ustali, pojačajte ovo što nam slijedi u nastavku programa. Neka komšije, da li u traci pored vas ili u kancelariji pored vas ili stanu pored vas, čuju šta je u stvari dobro jutro. Nadam se da će zvučnici da odrade svoj posao, a sve ono napolju što se dešava, čak i ti najavljeni oblaci, neka se snalaze kako znaju i umiju. Tradicija se ne prekida, ovo je rock and roll petak, pa ćemo krenuti jako, a sa vama i ovog rock and roll petka. Deda će birati muziku, ja ću to naravno truditi se da pokvarim što je moguće više. Dragan će nam donositi redovan pregled Big Vijesti i to bi bilo otprilike to. A da, još malo da zaboravim, moje ime je Danka. Dobro jutro.

ZZ Top Grange na prvom programu Bigradija. Krenuli smo žestoko, ali to je čisto da vas malo razmrdam. Kao što rekao danas, interesantan rock'n'roll petak, pa će biti za svakog po nešto, za nekog sve. Već nam se javio Vladimir koji kaže, to je ta da se probudimo. Uz ovu definitivno oči otvorene, idemo danas razbiti lijepi petak. Dobro, može i tako. Da, bit će danas ono poprilično zanimljivo. Tu nam je i Dragan koji kaže, znaš li kako je nezgodno ići dva na sat u gužvi ka kružnom toku koji se radi, a u autu šta upiše, zvrlji. Electric Worry. Vidi, nije baš bio Electric Worry, ali bila sam u takvoj situaciji, tako da apsolutno te razumijem. Ritam hoće jedno, auto i gužve kažu drugo, tako da molim lepo, tačno znam o čemu pričaš, nego i Braco je tu sa nama, ne znam odakle nam se Braco javlja trenutno, s obzirom da je uvijek u tom nekom pokretu. Petak, 18. septembar, zvanično smo preživjeli radnu sedmicu i odmah da vam kažem, odnosno da se ponovim iz prethodnog javljanja, dobrodošli u moju smjenu. Kao što sam vam obećala, evo tu smo da vam pomognemo da se podignete iz one zone zombije i da vas ubacimo u rock'n'roll mod, bez obzira što nam priroda danas ponovo servira ono svoje pasivno-agresivne fore. Idemo na prognozu da znate kako da planirate bjekstvo s posla u neka doba. Dakle, ovo nešto malo sunca jutro što ima, to je to. Danas nas čeka promjenjivo oblačno vrijeme i pogotovo u onim poslipodnevnim satima. Na zapadu i sjeveru zemlje kiša će krenuti prije podne, odnosno oblaci će se skupiti. E sad, što nas čeka od sredine dana? Katastrofa za sve one koji su planirali neko šetkanje po gradu petkom, pa možda neki selfie, možda neka kafe. Od podneva kreće na oblačenje u cijeloj zemlji, a sa njim povremena kiša, pljuskovi, pa čak bi moglo da se potkradi i pokoja grmljavina. Vjetar, pa slabo ovog jutra, posle podne umjeren zapadni i jugozapadni, ono, tek toliko da vam unese vlagu u kosti. A što se tiče temperature, joj, kako će me kritikovati, ali dobro, što se tiče temperature, najviše dnevne, ići će od 23 do 30 stepeni, naravno u zavisnosti od lokacije gdje se danas nalazite i u zavisnosti od toga koliko vas oblaci poklope, vole ili ne vole. Tako da mislim da vam je sve kristalno jasno. Ja još uvijek odbijam da stignu oblaci, ali nema veze. Nekako uz Deep Purple i Stormbringer čini mi se lakše, jel da? A ako razmišljate isto, slobodno odvrnite do kraja.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima. Ronald Johnson, penzionisani američki general, saslušan je u odboru za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Država kao dio procesa nominacije za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Johnson je naglasio da 30 godina nakon Daytona budućnost Bosne i Hercegovine treba da oblikuju domaći lideri i institucije. Istakao je da Sjedinjene Države žele stabilnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu. Johnsonovo imenovanje imalo bi posebnu težinu zato što bi on, ako bude potvrđen, bio prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini kojeg je imenovao direktno predsjednik, za razliku od svih dosadašnjih koji su imenovani iz reda karijernih diplomata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šire Karpatskog regiona. Predsjednik Srbije je naglasio da sastanku prisustvuje da bi se dodatno osigurala stabilnost i mir za građane Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se približava velikoj odluci o tome da li da obnovi velike razmjere napada na Iran, dok Washington razmatra kako da okonča višemjesečni rat. Europska unija izrazila je punu solidarnost sa Saudijskom Arabijom i osudila nedavne napade na tu zemlju koje su izveli Huti, koje podržava Iran, a uključujući i napad na Meku, najsvetiji grad Islama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da bi miran Liban bio ponovo rođena nada za cijeli Bliski istok. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je presrela i oborila 53. američku bespilotnu letjelicu tipa MQ-9 od početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem februara. Vrijednost jednog ovakvog drona je, dakle, samo jednog između 30 i 50 miliona dolara. Jemenski Huti saopštili su da su u napadima snaga koje podržava Saudijska Arabija u pokrajini Taiz poginula 3 djeteta, a da je više Jemenaca povrijeđeno. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu ponovio je da je Izrael odlučan da uništi Hamas u pojasu Gaze, kao i da porazi iranski režim i libanski Hezbolah. Ursula von der Leyen je u razgovoru sa Volodimirom Zelenskim poručila da će Europska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Posjet u Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Europi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je ruska prestonica napadnuta sa više od 350 dronova. Ruski dronovi pogodili su logistički centar nove pošte u blizini ukrajinskog crnomorskog lučnog grada Odese, kao i teretni brod u obližnjoj luci Černomorsk. Kako je navedeno, i logistički centar i brod su služili u vojne svrhe. 5 osoba, uključujući 3 djece, povrijeđeno je u udaru dronovima u Kijevskoj oblasti. Trodnevni izbori za Državnu dumu počeli su u Rusiji. Izbori se održavaju od danas do 20. septembra, a na različitim nivoima bit će održano više od 2200 izbornih kampanja. Birači će birati ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Američki borbeni avion F-16 srušio se u Michiganu na sjeveru Sjedinjenih Država. Pilot se bezbjedno katapultirao. Avion je pripadao Teksaškoj nacionalnoj gardi i sprovodio je trenažnu misiju kada se srušio. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita. Rukometaši Partizana poraženi su sinoć u gostima od Porta rezultatom 32-28 u meču drugog kola grupe A Lige šampiona. Fudbaleri Manchester City-a plasirali su se u osminu finala Liga Kupa pošto su sinoć na svom terenu pobjedili Norwich rezultatom 5-0. Manchester City će u osmini finala Liga Kupa igrati protiv Brightona. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 55, u Sarajevu sa 56 i u Trebinju sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Sarajevu i Doboju 17, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 18, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Describing your pleasure from dusk till dawn. Rock and roll doctor is always

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
2: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: everlabet.com. Najbolja regionalna online kladionica.

Aaron Jeffries i Bad Moon Rising, ne znam koliko vam odgovara njegova verzija, ali to smo fino spakovali. Deda u stvari spakovao i rekao, ovo ima da sviraš. Nego, tu je sa nama i Daniel koji nam je poslao jedan simpatičan videoklip. Naš je soundtrack, njegova kamera, tako da kaže, kad izađeš iz grada nema gužve, a poklopi se soundtrack, u pitanju je malo prijocirani Deep Purple i Stormbringer. Da vidim dalje, još i tu sa nama i Mirko koji kaže, ja sam imao isti problem, raskrsnica, ne mrdam nigdje, a Electric Worry drma. E da, ajde vidit ćemo sljedeći put da malo usporimo kako bi se prilagodili datoj situaciji. Nego, ja bih sada pričao malo o sportu, da preletimo samo kroz neke rezultate, da proletimo kroz rezultate. Krenut ćemo od odbojke. Odbojkaši Srbije dobili su protivnika za osminu finala evropskog prvenstva, to će biti Slovenija. I nije baš da su jedni druge posebno birali, ali žreb, odnosno rezultati u grupama imaju svoj smisao za humor. Slovenija je u posljednjem kolu u grupe A izgubila od Italije u Modeni 3-2 i završila kao druga u grupi. Srbija je sa druge strane juče poražena od Belgije sa 3-0 i takmičenje u grupi C završila na trećem mjestu. Dakle, Slovenci su imali 5 setova da utvrde svoju poziciju, Srbi da je izgube, ali sve to sad ide u arhivu. Srbija i Slovenija igraju u ponedjeljak, dakle 21. septembra od 21 čas. Sve se dešava u Torinu i tu više nema kalkulacija, jedna utakmica, jedan prolaz i mnogo manje prostora za matematiku. Iz odbojke prelazimo na rukomet, gdje je Partizan u drugom kolu Lige šampiona gostovao Portu i vratio se praznih šaka. Porto je slavio 32-28 u 17-14 na poluvremenu. Partizan je tako posle dva kola bez bodova, dok je Porto upisao prvi trijumf, a raspored nije odlučio da bude naročito sentimentalan, eto da tako kažem. Naredni protivnik crno-bijelih je mađarski Vesprem, koji je na startu savladao upravo Porto. A onda fudbal i prvo kolo Lige Evrope, koje je odmah ponudilo nekoliko utakmica sa rezultatskom razlikom koja se vidi i bez Cvikera. Juventus je u Torinu preslišao Nec Nijmegen sa čak 5-0. Bešiktaš je u Istanbulu bio ubjedljiv protiv Olimpika iz Marselja 4-1. Jeste 4-1. Dok je Bormund napravio vrlo lijep posao na gostovanju Real Sociedadu i slavio se 2-1. Ferencvaroš je donio 3 boda iz Glazgova, pošto je savladao Celtic sa 3-1, Union Saint-Gilloise bez mnogo ceremonije pobjedio Viktoriju Plzeň u gostima 3-0. Posebnu priču nastavlja Ofisa Krita. Grčki klub je savladao Hoffenheim sa 2-0 i nastavio niz rezultata koji posljednjih mjeseci sve više liči na fudbalsku bajku za koju još niko nije napisao kraj, ali vidjet ćemo dokle će trajati. I za kraj, u Sofiji Salzburg je kao gost pobjedio bugarskog šampiona Levski sa 1-0. Ok, dakle, to je to. U Ligi Evrope odmah ozbiljna berba golova, Partizan čeka Vesprem, Srbija i Slovenija u ponedjeljak idu u Torino da odluče ko nastavlja evropsku odbojkašku priču.

su već bili Golden Earring i kad sam bio mlad, ali na njihov fazon. When I was young. Još bih da dodam neke informacije na sve ono ispričano o sportu. U fudbalu se ovih dana ne priča samo o golovima, kartonima i tabelama. Malo se zavirilo iza kulisa. FIFA, gdje je britanska funkcionerka poslala poruku Gianniju Infantinu, koja otprilike glasi: Gianni, pokaži papire. Predsjednica Fudbalskog saveza Engleske i potpredsjednica FIFA, Debbie Hewitt, zatražila je od Infantina da objavi kompletnu dokumentaciju o planu prodaje učešća, odnosno udjela povezanih sa svjetskim prvenstvom. U pismu koje je poslala predsjedniku FIFA i generalnom sekretaru, traži da dokumenta budu dostupna najkasnije do 15. oktobra, kao i nezavisnu reviziju cijelog projekta. Riječ je dakle o onom projektu FIFA Forward Enterprise, kojim je FIFA pokušala da prikupi čak 20 milijardi dolara prodajom udjela povezanih sa svjetskim prvenstvom. Projekat je povučen početkom avgusta, ali očigledno nije završilo priču. Hewitt zamjera Infantinu što, kako kaže, od 5. avgusta nije kontaktirao savjet FIFA, najviše tijelo organizacije za donošenje odluka, a dokumentacija koju traži nije baš samo, jel te, finansijska. Na spisku je onaj materijal o suspenziji američkog reprezentativca Baloguna, kojem je ukinut crveni karton, odnosno poništen crveni karton i suspenzija pred utakmicu protiv Belgije, nakon što je prethodno isključen protiv Bosne i Hercegovine. Dodatnu težinu i dodatnu pažnju izazvalo je to što je odluka uslijedila posle telefonskog razgovora Donalda Trumpa i Infantina. Predsjednik FIFA je tada tvrdio da su odluku donijela nezavisna pravosudna tijela UEFA, CONCACAF i AFC su, da podsjetim, samo ranije tražili nezavisnu reviziju, ali i Infantinovu ostavku. Dakle, FIFA sad ima rok. Hewitt očigledno želi da se priča o milijardama, odlukama i procedurama i da se to sve ne vodi iza zatvorenih vrata, nego otvoreno pred javnošću, uz otvorene fascikle prije svega. A dok se FIFA nateže sa Infantinom i traži mu dokumenta, Erling Haaland se potrudio da dokaže, da pokaže da mu je knjiga sasvim ozbiljan protivnik u fudbalu, ne samo dekor na polici. Norveški napadač Manchester City-a dobio je nagradu Prijatelj godine Norveškog udruženja bibliotekara za doprinos promociji knjige. Neobično zvuči, jel da? Promoviše on i knjige i kulturu čitanja, nije mogao lično da dođe, pa su priznanje preuzele njegove mlađe sestre. Dok se Haaland obratio putem video snimka, poručio je: živjeli pisci, učitelji, učenici, škole i knjige, svi oni zajedno čine važan timski rad. Sjajno. A Haaland nije ostao samo na lijepim riječima, kupio je prvo štampano norveško izdanje kraljevskih saga i za njega platio 120.000 evra, odnosno oko 1,3 miliona norveških kruna. Pomaže i lokalnoj biblioteci u rodnom Brineu, pokrovitelj je školskog takmičenja u čitanju u jednom drugom gradu. Nagrada za pobjednički razred prilično je konkretno, učenici će biti njegovi gosti na utakmici norveške reprezentacije u Oslu, a Haaland plaća put, plaća smještaj, plaća boravak. Čovjek dakle ulaže i u fudbal i u knjige, samo je pitanje da li će jednog dana neki bibliotekar napisati biografiju pod naslovom Od 16 terca do, ne znam, svjetskih visina ili kako već. Kada bi svi fudbaleri bili ovakvi, gdje bi nam bila kultura čitanja?

0: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
1: Prodajno servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

John Mellencamp i Ray Vaughan prije toga. Oh, dede, kako praše još uvijek Saxon i Gods of Thunder. Trenutno aktuelni single, evo ovdje na prvom programu Big Radio i širom svijeta, molim lijepo. E sad imam sjajne vijesti iz Europske unije. Konačno su odlučili da spasu naše imunološke sisteme, zabranjuju bisfenol A, skraćeno BPA. Sad vidjet ćemo koliko će se to primijeniti na ovim našim BH prostorima. Sad vjerovatno se češete po glavi i pitate šta je BPA. To je ona divna industrijska hemikalija koja se decenijama koristi da bi plastika bila čvrsta i providna. Nalazi se apsolutno svuda, ali bukvalno svuda. Od vaših fancy kutija za užinu, preko bočica za vodu, pa sve do unutrašnjeg onog premaza u konzervama, tunjevine i limenkama piva, gdje služi da metal ne zarđa i ne završi u vašem pivu ili u vašoj ribi. I šta je problem? Problem je što ta stvar nije baš stabilna. Kad uliješ nešto toplo ili kiselo u tu plastiku, mikroskopske količine tog đubreta pređu u hranu, a onda vi to fino pojedete. Europska agencija za bezbjednost hrane konačno je prelomila. Pogledali su podatke iz 2023. godine i rekli, ljudi, ovo nas uništava. Smanjili su bezbjednu dnevnu dozu na nevjerovatnih 20.000 puta u odnosu na ranije, zato što je ta hemikalija takozvani endokrilni disruptor, ne mogu ni pročitati kako treba, ali dobro, ok, shvatili ste pointu. To je taj neki pametni izraz za nešto što u vašem tijelu glumi hormon estrogen i pravi totalni haos, tako sam ja shvatila. Naučnici to povezuju sa astmom, dijabetesom, neplodnošću i karcinomom. I sad nemojte misliti da ste bezbjedni jer pazite šta kupujete. Europska agencija za životnu sredinu radila istraživanje i pazite sad ovo, u 11 zemalja bisfenol A je pronađen u urinu kod čak 92% ljudi. A nova studija kaže da je 100% ispitanika iznad bezbjedne granice. Svi su dakle puni plastike, ljudi, hodamo okolo kao, ne znam, Kim Kardashian. Zato Evropska unija sad uvodi najstrožu zabranu na svijetu, nema više BPA, dakle, u ambalaži, nema u jednokratnoj plastici, ali nema ni u višekratnim posudama, naravno, pošto industrija ne može sad da se okrene odjednom, postoje ti neki prelazni rokovi, recimo konzerve za kiselu hranu poput ribe, povrća, imaju rok do 2028. godine da nađu zamjenu jer kiselina nagriza lim. Također, ono što je već na policama, prodavaće se dok se ne potroše zalihe, da se hrana ne baca. I usput, zabranili su i njegove rođake BPS i BPF, jer su pametni likovi iz industrije samo mijenjali jedno slovo i tvrdili da je proizvod nov, a bio je jednako toksičan. Pošto na proizvodima u Europi ne piše eksplicitno šta je unutra, možda samo jedno rješenje kako da preživite dok zakon potpuno ne stupi na snagu i dok se ne prelije, nadam se iskreno, i na ove naše prostore. Prvo, bacite plastične posude iz mikrotalasne. Kad podgrijavate plastiku, vi u stvari začinjavate hranu hemikalijama, koristite staklo umjesto toga, pređite na drveno ili posuđe od nerđajućeg čelika. I treće, kad kupujete plastiku, tražite oznaku bez bisfenola, a ne samo bez BPA, jer to vam garantuje da nema ni onih drugih toksičnih rođaka. I za kraj, nemojte na kampovanju grijati pasulj direktno u konzervi, pite vodu sa česmi samo kad je hladna, da ne povuče teške metale iz starih cijevi. Mislite ovo sljedeći put kad budete jeli iz plastične kutije. Čuvajte zdravlje i naravno ostanite uz prvi program Big Radija. Spomenula sam ja 2026. godinu i Saxon, ali ima tu još interesantnih singlova. Jedan od njih je i Not Bad for New Jersey, Brian Fallon.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sa američkom kompanijom ProV&V potpisala je ugovor za nabavku usluga verifikacije, validacije, revizije izbornih tehnologija. Radi se o poslu revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića vrijednom 661.000 maraka. Iz saopštenja Centralne izborne komisije BiH može se zaključiti da će ova kompanija iz Alabame u Americi imati pristup i izvornom kodu i bezbjednosnim postavkama. U CIK-u navode da ugovor propisuje i obavezu čuvanja povjerljivosti svih podataka, informacija, izvornog koda, konfiguracije sistema i bezbjednosnih podešavanja do kojih ova američka kompanija dođe tokom realizacije posla. Saudijska Arabija i jemenski Huti razmijenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svjetsko snabdijevanje naftom. Sjedinjene Države odobrile su prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji. Ova prodaja podržat će ciljeve spoljne i nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Država tako što će unaprijediti bezbjednost važnog saveznika van NATO-a, tako je saopšteno iz State Departmenta. Rusija i Kina uložile su veto na rezoluciju Sjedinjenih Država kojom bi se ovlastili stručnjaci Ujedinjenih nacija da nastave da prate sankcije koje su ponovo uvedene protiv Irana prošle godine zbog njegovog nuklearnog programa. Sankcije koje između ostalog zamrzavaju iransku imovinu u inostranstvu, obustavljaju trgovinu oružjem sa Teheranom i kažnjavaju svaki razvoj iranskog programa balističkih raketa i dalje su na snazi. Ruski dronovi pogodili su logistički centar Nove pošte u blizini ukrajinskog crnomorskog lučkog grada Odese, kao i teretni brod u obližnjoj luci Černomorsk. Kako je navedeno, i logistički centar i brod su služili u vojne svrhe. 5 osoba je povrijeđeno u ruskom udaru dronovima u Kijevskoj oblasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres svjesno je podržao antirusku kampanju koja se odnosi na događaje u Buči i time je postao dio te krvave provokacije, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je naglasila da Guterres ni poslije više od 4 godine nije dostavio Rusiji spiskove ljudi za koje ukrajinska strana tvrdi da su poginuli u Buči. Prema izjavama neimenovanih zvaničnika, Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000 američkih vojnika iz Europe, a smanjenje bi prema nekim procjenama moglo da obuhvati i do 40.000. Američke snage u Europi trenutno broje oko 80.000 pripadnika, a eventualno povlačenje bi bilo najveće smanjenje američkog vojnog prisustva na kontinentu od perioda hladnog rata. Među zemljama koje bi mogle da budu pogođene su Njemačka, Italija i Španija, u kojima je stacionirana većina američkih snaga u Europi. Američki predsjednik Donald Trump priprema sastanak sa privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez sljedeće nedjelje, tako prenosi Axios pozivajući se na neimenovanog Trumpovog savjetnika. Iran je teško pitanje, ali Venezuela je bez sumnje predsjednikov najveći uspjeh, a Delcy je ključna za to, dodao je savjetnik. Američka kompanija Continental Resources potpisala je memorandum sa venecuelanskim državnom naftnom kompanijom o razvoju nalazišta u pojasu Orinoco, za koje se procjenjuje da ima oko 30 milijardi barela nafte. Iz Continentala najavljuju da bi memorandum u narednim sedmicama trebalo da bude pretvoren u dugoročni sporazum. Požar na planini Čvrsnici u Segovini na lokalitetu Razvale i dalje aktivan i širi se prema Malom Vilincu i Risovcu. Vatra gori na izuzetno nepristupačnom terenu, a do požarišta je nemoguće stići vatrogasnim vozilima, pa je i danas neophodan nastavak angažmana kanadera i helikoptera kako bi se požar stavio pod kontrolu i spriječilo njegovo dalje širenje.

0: pa ćemo po još jedan žeton.
1: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najveći

It's the end of the world as we know it and I feel fine, tako nam kažu R.E.M. E sad, možda je ovo idealna uvertira za priče koje vam donosim, pogotovo ako ste gamer ili ako volite tako sporadično da se malo zabavite uz neku od igara na računarima ili na Sonyu ili kako već. Ne znam da li pratite što se dešava u Majamiju, kompanija Rockstar Games i Take-Two Interactive planiraju da bace 3 miliona dolara na marketing za novu igru GTA 6, odnosno GTA 6, i to baš u Miami Beachu, jer se radnja igre dešava u onoj njihovoj virtualnoj verziji grada Vice City-u. E sad, šta se dešava? Gradski oci su se odmah digli na zadnje noge i imali su cijelu debatu oko toga da li treba dozvoliti reklame za igru koja prikazuje nasilje, kriminal, prostituciju. I sad zamislite to, političari u Miami-u se brinu za imidž grada. Mislim, Miami, tamo je kriminal bukvalno turistička atrakcija od, ne znam, 70-ih, 80-ih. Ne znam o čemu pričam, ali pazite kako se završilo. Glasanje je bilo tjesno, 4-3. I šta je presudilo? Naravno, onih 3 miliona dolara. Odjednom su zaključili da su ljudi ipak dovoljno pametni da razlikuju fikciju od stvarnosti. Do juče su vrištali, evo, igra će nam uništiti omladinu, šta to rade i tako dalje. Međutim, čim su vidjeli ček na 3 miliona, bilo je pa dobro, u stvari to je samo umjetnost, znate, video igre, pokretač ekonomije i tako dalje i tako dalje. Obožavam taj moral koji ima cijenu. 3 miliona dolara je zvanična tarifa da političari u Majamiju zažmire na oba oka. Nekako je osvježavajuće čuti tako pošteno prostituisanje. E sad, moja omiljena tema, korporativni bezobrazluk. Kompanija Sony trenutno je na sudu u Kaliforniji jer su ih četvorica likova tužila zbog lažnog oglašavanja. Pazite ovo, Sony na sudu tvrdi, mrtav hladan, da vi kada kupite digitalnu igru na njihovoj prodavnici, u stvari niste vlasnik te igre. Samo kupujete dozvolu da igrate u stvari dok oni ne odluče drugačije. E sad, ekipa sa nekog sajta za prava potrošača iskopala čak 44 primjera gdje Sony na svom zvaničnom blogu, stranicama za podršku i reklamama eksplicitno koristi riječ vlasništvo. Recimo kad objašnjavaju kako da prebacite igru sa četvorke na peticu, bukvalno piše digitalna igrica koju već posjedujete. Znači, kad treba da ti uzmu pare, dugme se zove kupi odmah, a ne iznajmi privremeno dok nam ne dosadi. Koriste riječi kao što su posjedovanje i vlasništvo da bi se, jel te, mi osjećali sigurni. A kad ukinu servere ili ugasi igru kao što je, recimo, Ubisoft uradio sa igrom The Crown, onda ti kažu, u stvari ti si samo iznajmio licencu, čitaj sitna slova od 90 strana, šampione. E sad, Sony se sada brani pričom da razuman potrošač ne bi bio doveden u zabludu. Znači, ako ja kliknem na dugme na kojem piše kupi, ja sam nerazumna ako mislim da sam to stvarno kupila. Kalifornija je čak donijela zakon koji je stupio na snagu u januaru 2025. godine koji zabranjuje taj rječnik, osim ako ti jasno ne kažu da kupuješ samo licencu. Steam je to već uveo u svoju korpu, međutim Sony se i dalje bori na sudu, traže neku arbitražu, pokušavaju da odbace tužbu, a ročište im je zakazano za 1. oktobar. Ovo je apsolutni moderni kapitalizam, platiš punu cijenu, kući nosiš maglu. Sljedeći put kad kliknete kupi odmah, sjetite se da u stvari klikate molim vas uzmite mi pare i molit ću Boga da mi ne obrišete igru sljedeće godine. Eto, dragi gejmeri, živio napredak!

Cane i Santana i Scott Stapp na rock and roll petak. Nego ljudi, još ćemo malo o nekim informacijama trenutno aktuelnim. Prvo ćemo krenuti od jedne meni jako interesantne poruke na X-u, odnosno na bivšem Twitteru. Ne znam da li ste upratili posljednjih nekoliko sati, pojavio se post "Vratio sam se". Kratko jasno, potpisnik Julian Assange, čovjek je bio u medijskoj ilegali od juna 2024. kada je konačno izašao iz onog britanskog zatvora strogog režima Belmarsh, gdje su ga držali dok je Amerika pokušavala da ga kidnapuje i osudi na 175 godina robije. Mislim, toliko ne dobijaju ni serijske ubice, ali ajde, ako objaviš istinu o tome šta država radi u Iraku i Afganistanu, onda si državni neprijatelj broj 1. Na kraju je sklopio deal, priznao dio krivice, uračunali mu onih 5 godina što je već odležao u Britaniji i evo ga, osnivač Wikileaksa opet je u javnosti. Čovjek je postao svjetska faca jer je objavio stotine hiljada dokumenata o Guantanamu, o onim diplomatskim depešama, onim čuvenim mailovima Hillary Clinton i možete vi tog lika voljeti ili mrziti, ali sistem ga se plaši zato što je uradio ono što mnogi su trebali, a nisu. Objavio informacije koje vlast želi da sakrije. Sad kad je opet na mrežama, garantujem da gomila likova u Vašingtonu odjednom ima problem sa nesanicom. Dakle, kokice u ruke, bit će ovo zanimljivo, pratimo i dalje što se dešava. A sad nešto za sve one koji misle da će nas vještačka inteligencija zamijeniti i spasiti svijet. Naučnici sa univerziteta u Arizoni su uradili studiju koja je objavljena u časopisu Scientific Reports. Testirali su 7 velikih jezičkih modela, uključujući GPT-4o, Claude 3.5, Sonnet, jel? Google Gemini i DeepSeek Air 1. E sad, šta su otkrili? Otkrili su da vještačka inteligencija pod pritiskom u dugom razgovoru počinje da laže. Ovo, ako chatbotu postaviš pitanje, znači da ti da tačan odgovor, eto, pretpostavimo, ali ako ti nastaviš da pričaš svoju priču i ponavljaš lažne tvrdnje, da vršiš pritisak, ti roboti odjednom pokleknu, počnu da se kolebaju, povuku tačan odgovor, slože se sa tvojom glupošću, samo da bi te skinuli sa dnevnog reda. Naučnici su to nazvali reverberacija ili odjekivanje. Softver bukvalno mijenja stav kako dijalog odmiče. Najgori u ovom bio je stari model GPT 3.5 koji najlakše prihvata dezinformacije, dok se ovaj Claude pokazao kao najžilaviji mentalni sklop koji se ne da onako lako zbuniti. Srećom, ovi najnoviji modeli imaju opciju da isprave grešku kad im daš drugu šansu. Međutim, poenta je jasna, vještačka inteligencija funkcioniše isto kao i pojedini likovi iz kancelarija koji nemaju svoje mišljenje. Ti mu kažeš, mislim da je zemlja ravna pločom, kaže nije, okrugla je. Ti mu kažeš, jesi siguran, moj rođak kaže da je ravna, čitao sam na internetu, nemoj da me lažeš, i bot na kraju kaže ok, u pravu si, ima tu nekih ravnih dijelova. Zato ljudi, kad vam vještačka inteligencija nešto odgovori, nemojte to uzimati kao sveto pismo, to je samo polazna tačka. Ako ga dovoljno dugo maltretirate, ubijedit ćete ga i da je 2 plus 2 5. Molim lijepo.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jeste, upravo tako, vrijeme je za nove vijesti. Takozvana kosovska policija najavila je da će na protestu organizacije veterana terorističke OVK danas u podne na trgovima u Prištini biti angažovane policijske jedinice kako bi bili garantovani red i javna bezbjednost, kao i nesmetano odvijanje protesta. Učesnici najavljenog protesta su upozoreni da ne bacaju predmete ili čvrste materijale i da ne koriste maske. Rudari rudnika Breze i Abid Lolić iz Hambilin jutros nisu sišli u jame zbog neisplaćenih plata za avgust, dok se u Kaknju rudari suočavaju sa problemom zdravstvenog osiguranja. Pregovori sindikata sa predstavnicima vlade Federacije BiH i Elektroprivrede BiH traju duže od 24 časa bez dogovora, a sindikati upozoravaju da bi, ako rješenja ne bude, početkom ili sredinom naredne sedmice mogli uslijediti masovni protesti u Sarajevu. U napadu na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji nije bilo povrijeđenih, a pogođen je italijanski avion F-2000, ovo izjavio ministar odbrane Italije Guido Crosetto. Sjedinjene Američke Države odobrile su prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji. Ova prodaja podržat će ciljeve spoljne politike i nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Država tako što će unaprijediti bezbjednost važnog saveznika van NATO-a. Ovo je saopšteno iz State Departmenta. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir i njegova stranka dijelili su srednjoškolcima privjeske u obliku oružja koji služe i kao otvarači za flaše sa Gvirovom fotografijom i sloganom "Oružje spasava živote". Poklon je izazvao oštre reakcije opozicije i roditelja. Ruski dronovi pogodili su logistički centar Nove pošte u blizini Odese, kao i teretni brod u obližnjoj luci u Černomorsk, kako je navedeno, i logistički centar i brod služili su u vojne svrhe. Europska komisija dodjeljuje Kijevu 3,3 milijarde evra za kupovinu oružja u okviru kredita od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini, objavila je Ursula von der Leyen, predsjednik Europske komisije. U saopštenju se napominje da je tranša namijenjena pokrivanju potreba Kijeva za protivvazdušnu odbranu, uključujući i rakete za sistem Patriot. Povodom izjava bivšeg britanskog ministra odbrane Bena Wallacea o potrebi obaranja ruskih dronova iznad Ukrajine, Velika Britanija poziva na formiranje nove koalicije za protivvazdušnu odbranu koja bi mogla da posluži kao povod za raspoređivanje kontingenta NATO-a na teritoriji pod kontrolom Kijeva. Ovo je izjavio Aleksandar Stepanov, ruski vojni ekspert pri predsjedniku Rusije. Velika Britanija pretpostavlja da ove jedinice neće biti mete za uništenje i da ih ruska strana neće smatrati legitimnim ciljevima. To je velika greška. Svaka takva akcija, svaka vojna aktivnost bit će suzbijena, a dronova Geranj ima dovoljno da budu gađani svi sistemi, uključujući i britanske. Doba bezuslovnog prekoatlantskog prijateljstva između Sjedinjenih Država i Europe vjerovatno je završeno, makar za sada, o izjavio njemački kancelar Friedrich Merz. Sa druge strane Atlantika svjedočimo promjeni političkih stavova i promjeni u procjeni transatlantskog saveza, što možda nismo smatrali mogućim, dodao je Merz.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 časova igraju posljednju pripremnu utakmicu pred početak nove sezone, a protivnik će im biti ponovo Aris. Crveno-bijeli će ovoga puta grčki tim dočekati pred svojim navijačima u hali Aleksandar Nikolić, u utakmici koja će predstavljati posljednju provjeru pred ono što se zaista računa, a to je start Evrolige i duel sa Žalgirisom narednog četvrtka. Biće to ujedno i prilika za Zvezdu da popravi utisak iz prethodnog susreta sa Arisom, pošto je ekipa Ibona Navara na Kipru doživjela jedan od najtežih poraza tokom priprema. Aris je tada slavio sa ubjedljivih 98-74 i praktično od prvog do posljednjeg minuta imao kontrolu nad utakmicom. Košarkaški savez Turske odlučio je da uvede vještačku inteligenciju u proces delegiranja sudija za utakmice domaćih takmičenja. Novi sistem trebalo bi da pomogne prilikom određivanja arbitara, uzimajući u obzir veliki broj podataka i unaprijed definisanih kriterijuma. Cilj je da delegiranje bude objektivnije, transparentnije i zaštićeno od eventualnih spoljašnjih uticaja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 59. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 22, u Bijeljini i Doboju 23, u Tuzli 24, u Sarajevu 25, u Neumu, Trebinju i Zenici 27, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.

Jani Kalti Revolution, prvi program bih radio na sve četiri strane svijeta. E, sad se bavimo današnjim danom. Tri tipične rock'n'roll i pop priče, ali ajde u stvari da vidimo šta se desilo, odnosno ko je stigao na ovaj svijet na današnji dan. Prvo 1939. godine rodio se Frankie Avalon. Lik je bio bukvalno prototip onog što danas zovemo proizvod muzičke industrije za tinejdžere. E, tako nekako. Prije nego što su svi poludili za Beatlesima, imali smo ovaj talas peglanih likova u odjelima. Frankie je između 58. i 62. godine žario i palio, što se kaže. Izbacio teške hitove poput Venus i Why. Ali pazite sad ovaj podatak. Čovjek je najstariji živi pjevač koji je ikada zakucao prvo mjesto na Billboardovoj listi. Preživio apsolutno sve. Rock'n'roll, punk, grunge, elektronsku muziku, apsolutno sve. I svi ti opasni momci iz tog doba su otišli u zaborav ili pod zemlju, a Frankie i dalje stoji. To vam govori sve o snazi čiste, peglane pop muzike. A onda idemo u 1949. godinu i stiže nam Carey Livgren. Čovjek je osnovao grupu Kansas, svirao solo gitaru, napisao praktično sve što vrijedi u tom bendu. Svi znaju za mega hit Dust in the Wind, ali jedna interesantna činjenica koju većina ljudi nekako preskoči, Carey uopšte nije htio da stavi tu pjesmu na album. Čovjek je kući na akustičnoj gitari vježbao prste, pravio neke onako vježbice za harmoniju i njegova žena ga čuje i kaže: slušaj, ovo je genijalno, ovo moraš da snimiš. Oni misle da je to previše mekano za njihov progresivni rock band, unese je na probu u zadnji čas, bend je snimi i bum, postane jedna od najpoznatijih akustičnih pjesama u istoriji čovječanstva. Eto kako nastaju istorijski hitovi iz obične vježbe za prste, jer je žena rekla snimaj to. Dakle, slušajte žene. I na kraju 1952. godina Didi Ramon, pravo ime mu je bilo Douglas Glenn Colvin. Čovjek je bio basista i srce grupe Ramones, a koji je Kansas bio recimo matematika i komplikovane skale. Didi je bio onaj čisti, sirovi, ulični kabel priključen direktno na struju. Nije brojao taktove, on je davao onaj čuveni broj 1, 2, 3, 4 i kreće haos. Napisao je apsolutne punk klasike, Chinese rock, Rockaway Beach i tako dalje, tako dalje. Čovjek je bio definicija autentičnosti, nikakvo glumatanje, nikakvo prenemaganje, samo čista energija iz njujorškog podzemlja. Nažalost, otišao je 2002. godine, ali bez njega punk muzika kakvu danas poznajemo jednostavno ne bi postojala. Vratimo se do ove prve mega teen zvijezde, Frankie Avalon i Venus.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će da podnose zahtjeve za izdavanje viza u Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Ministar komunikacije i transporta BiH Edin Forto pozdravio je početak primjene ovih izmjena ističući da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme sa kojima se suočavaju domaći prevoznici i profesionalni vozači. Očekujemo da primjer Hrvatske slijede i druge države Europske unije jer nam je potrebno rješenje koje će našim vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao, naglasio je Forto. U napadu na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji nije bilo povrijeđenih, a pogođen je italijanski avion F-2000, ovo je izjavio ministar odbrane Italije Guido Crosetto. Sjedinjene Američke Države odobrile su prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji. Ova prodaja podržat će ciljeve spoljne politike i nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Država tako što će unaprijediti bezbjednost važnog saveznika van NATO-a, ovo je saopšteno iz State Departmenta. Ruski dronovi pogodili su logistički centar nove pošte u blizini Odese kao i teretni brod u obližnjoj luci Černomorsk. Kako je navedeno, i logistički centar i brod su služili u vojne svrhe. Europska komisija dodjeljuje Kijevu 3 milijarde i 300 miliona evra za kupovinu oružja u okviru kredita od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini. Ovo je objavila aferama opterećena Ursula von der Leyen, predsjednik Europske komisije. U saopštenju se napominje da je tranša namijenjena pokrivanju potreba Kijeva za protivvazdušnu odbranu, uključujući i rakete za sistem Patriot. Uloga Jareda Kushnera kao američkog mirovnog izaslanika ponovo je pod lupom nakon medijskih izvještaja da je istovremeno sa učestvovanjem u osjetljivim pregovorima sa stranim vladama prikupljao milijarde dolara za svoju privatnu investicionu firmu. Bivša zvaničnica CIA Julia Carli otišla je korak dalje i tvrdi da je Kushner teško kompromitovan ako su tačni navodi prema kojima prima visoke naknade od država sa kojima pregovara. Inače, Kushner diplomatiju opisuje kao potragu za rješenjem u kojem svi dobijaju, posmatrajući sukobe kroz prizmu mogućih ekonomskih koristi. Pentagon ponovo uvodi program obaveznog testiranja na nedostatak testosterona kod pripadnika američke vojske starijih od 30 godina, nakon što je program početkom septembra bio privremeno obustavljen. Američki sekretar za odbranu Pete Hegseth, koji se zalagao za upotrebu testosterona radi poboljšanja vojne gotovosti, prvobitno je najavio obavezni screening u julu. U padu manjeg aviona kod Vinkovaca poginuo je pilot koji je upravljao letjelicom. Prema nezvaničnim informacijama, avion se srušio u kukuruzište pored piste, a pilot je preminuo od zadobijenih povreda nakon reanimacije. Na mjesto nesreće upućen je helikopter hitnog medicinskog prevoza. Više detalja naravno bit će poznato nakon uviđaja.

0: kredita. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić igraju poslednju pripremnu utakmicu pred početak nove sezone. Protivnik će im biti Aris. Utakmica predstavlja poslednju provjeru pred ono što se zaista računa, a to je start Evrolige i duel sa Žalgirisom narednog četvrtka. Norveški reprezentativac i napadač Manchester City Erling Haaland pokazao je da šutiranje lopte nije jedino što ga zanima u životu i njegov angažman van terena potvrđen je i nagrađen. Naime, o čemu se radi? Norveško udruženje bibliotekara dodijelilo mu je prestižnu nagradu Prijatelj godine zbog izuzetnog doprinosa promociji knjige i kulture čitanja. Njegova posvećenost pisanoj riječi nedavno je dobila i konkretnu istorijsku dimenziju, pošto je kupio najskuplju knjigu u istoriji svoje države. Riječ je o prvom štampanom norveškom izdanju Kraljevskih saga, remek dijelu islandskog hroničara i pjesnika Snorija Sturlusona, a za ovaj kulturni raritet Haaland je izdvojio tričavih 120.000 evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini i Prijedoru 24, u Doboju 25, u Sarajevu i Tuzli 26, u Neumu, Trebinju i Zenici 28, u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

Stone Cherry, Burning Sky. Kako dobro ljudi zvuče. Nego, ako ste sinoć bili u Banja Luci i čuli neku ozbiljnu grmljavinu, ne brinite, nije počela apokalipsa, otvoren je Kastel Rock Fest. Prvo veče, kako kažu organizatori, bilo u znaku Eurovizije i nešto tvrđeg zvuka, što je samo po sebi meni djelovalo onako smiješno, jer kad pomislim na Euroviziju, obično pomislim na ljude obučene u šljokice koji skakuću na trampolinama dok pjevaju u miru u svijetu, ali vremena su se promijenila, jel? Prvo na binu je izašao bend Lavina iz Srbije, pa Aleksandra Kapitanescu iz Rumunije, a onda je nastupio čovjek zbog kojeg je većina ekipe i došla, Baby Lazanja, odnosno Marko Purišić. Sjećate se njega, lik je prije dvije godine sa pjesmom Rim Tim Tag i Dam Dim, u stvari zamalo pobjedio na Euroviziji i napravio opšte ludilo i svi su mislili ok, dobro, to je samo jedan hit, ali kako se pokazalo, čovjek je od tog eurovizijskog fenomena napravio ozbiljan čvrst koncertni bend. Gitare uživo zvuče, kažu ljudi, duplo tvrđe nego na snimcima, ritam razbija bubne opne, a Marko je bio toliko raspoložen na bini da je banjalučka publika potpuno otkinula. Svaka čast momku, pokazao je da nije samo instant zvijezda sa interneta. E sad, festival se nastavlja večeras i žanrovski idemo na totalno drugu planetu. Nastupaju banjalučki Sopot, nama posebno dragi, zatim Amy Winehouse Band i pazite sad, legendarni Laibach. Dakle, od veselog Rim Tim Tag i Dima dolazimo do slovenačkog industrijskog mraka i vojničkih ritmova. A ako vas to ne protrese, ne znam šta hoće. Velika završnica je sutra, 19. septembra. Prvo svira banjalučka Rock Simfonija, to je onaj sjajan domaći projekat gdje je spoj rock band i cijeli simfonijski orkestar, što uvijek zvuči moćno. Poslije njih izlazi domaći bend Flutete, a šlag na tortu su britanske legende Jethro Tull. Jedan od najvažnijih bendova u istoriji progresivnog roka. To su oni likovi koji su 70-ih dokazali da flauta može da bude opasniji rock instrument od električne gitare. A ako ste u blizini ovog vikenda, spakujte čepiće za uši, povedite nekog i pravac na svirku. Podržite živu svirku dok je još ima, jer nam je alternativa da slušamo vještačku inteligenciju i kako nam pjeva na neko na Telegramu. Tako da ostanite pametni, uživajte u vikendu i obavezno skoknite do žive svirke. Jethro Tull, Double Shot, u nastavku programa Deda reče, pusti ovo, evo puštam.

Young Funky, Walk Like a Man, Talk Like a Man, Drive Like a Man, može i to. Nego, ljudi, momci iz benda Green Day su zvanično pokrenuli sopstveni 24-časovni televizijski kanal na YouTube-u, tako da možete da otklikate tamo ako patite od nesanice. Emituje se program neprekidno, dakle 7 dana u sedmici, odnosno 24/7. Dakle, možete uvijek da upalite računar ili TV i gledate spotove, koncerte i snimke iz studija koji pokrivaju 3 decenije njihove karijere. Najbolji dio, iskopali su preko 100 sati materijala koji nikad ranije niko nije vidio. Usput reklamiraju i svoj novi film Nimrods koji stiže u bioskope. Mislim, svaka čast momcima, povezali su kako da unovče sobstvenu arhivu, a da ne moraju da moljakaju, recimo, ne znam, neku TV stanicu da ih pusti u program. I pazite sad ovo, čitajući ovom, naletim na jedno staro kinesko istraživanje tamo iz 2019. godine. Naučnici su tada radili studiju i mrtvi hladni zaključili da je slušanje brze muzike tokom vožnje opasno po život. Kažu da vozači ne bi smjeli da slušaju ništa što ima više od 120 BPM-ova. I pazite koga su uzeli kao glavni primjer za opasnost, pjesmu American Idiot grupe Green Day, malo prije spomenuti. Jel? Ona ima 189 BPM-ova i kineski naučnici tvrde da vas ta pjesma prosto tjera da stisnete papučicu gasa i, ne znam, napraviti vjerovatno neki kuršas. E sad, s druge strane kažu da je pjesma Stairway to Heaven, Led Zeppelin, savršeno bezbjedna jer ima samo 63 BPM-a. E sad, mislim, ne znam kako je to istraživanje, da vas u stvari tjera da pritisnete papučicu gasa, sigurno nije American Idiot. Bar mene to ne bi radilo. Gas pritisneš zato što si čovjek koji kasni na posao ili kako već. U ostalom, kakav Green Day, kakvi bakrači. Ne znam da li iko od tih naučnika u stvari slušao Stairway to Heaven. Ta pjesma počinje sporo, ok, sve super divno, krasno i bezbjedno, onda u zadnje dva minuta krene onaj suludi solo i bubnjevi polude. Mislim, ako voziš auto u tom trenutku, ja garantujem da ćeš preletjeti preko kružnog toka prije nego što Billy Joe Armstrong uopšte stigne da kaže American Idiot. Zato pustite te naučne studije, pojačajte zvučnike i držite oči na putu. Ne budite oni šampioni koji divljaju za volanom, jel da? Sviramo dalje, Billy Idol, Speed, jel može ovo umjesto American Idiot? Ajde probamo.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

kaže nam fino sale, da, ovo smo svirali za Borjanu. Kaže, Nightwish je Over Hills and Far Away. Jesi li ih ikad gledala uživo? Da. Mislim da je Trunenova bila na vokalu i moram priznati da sam se razočarala, ako ćeš pošteno. Emily nisam gledala, ali ima još dana. Koncerti su pred nama. Sala je tu sa nama, kaže, zamisli situaciju, vraćamo se sa koncerta, odnosno kasnog rock festa, i kaže lika, jesu, rasturili, lik je pojačao flautu, ludilo. Da, a vezano za vožnju, kaže, Crowbar najsigurniji, preporučujem svima, Crowbar svaki dan, a da, to je jedna onako fina, emotivno. Fino emotivno izdanje u svakom pogledu. Dobro. Daniel je tu sa nama, kaže, ova i Highway Star, čini mi se da je Highway Star oko 170, ne, evo, vjerovat ću ti na riječ, nisam provjeravala, iskrena da budem. Prije toga nam se javio i Milan, pa drugi Milan iz Kanade. Da vidim samo, Didi kaže, ako ti kažem šta mene radi, ne bi mi vjerovala. Samo Megadeth može da me natjera da pritisnem papučicu gasa. Ja vjerujem da postoje još neke grupe, mislim, ne, nije samo to. Nećemo da se lažemo. Ovdje smo iskreni jedni prema drugima. Nedeljko nam se također javio, pozdravlja nas iz Prijedora. Milan broj 3, pozdrav, kaže, sa Lauša. Da vidim samo... jasno nam se javila, kaže, odjekuje soliter u Sarajevu. Odlično, sviđa mi se. Da, i ne samo u Sarajevu, vjerujem da je širom svijeta upaljen prvi program Bigradija, malo se stidite da se prijavite. Nego, još dvije priče imam za vas. Bioskopi su zvanično postali novi muzički stadioni, da tako kažem. Ako niste li imali para ili sreće da vidite svoje omiljene bendove uživo, ništa se ne brinite, Hollywood će vam prodati kartu za bioskop i ubijediti vas da je to isto. Prvo imamo vijest da je posljednji koncert Ozija Osborna i originalne postave Black Sabbatha stiže na velika platna. Film se zove Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning i ulazi u bioskope širom svijeta 28. oktobra. To je u stvari snimak onog ogromnog oproštajnog koncerta od 5. jula prošle godine 2025. na stadionu Villa Park u Birminghamu i pazite kakav je to istorijski trenutak bio. Originalna četvorka Ozzy, Tony, Geezer i Bill zajedno na bini posle više od 20 godina i to im je bilo bukvalno zadnji zajednički nastup u životu, jer Ozzy je preminuo samo 17 dana kasnije na opštu žalost širom svijeta. Ali pošto korporacije ne mogu da puste istoriju da počiva na miru, sad to pakuju u Dolby Atmos zvuk i prodaju nam u bioskopu skupe kokice. Ali pošto nismo imali priliku da vidimo Ozzy-a na Villa Parku iz razno raznih razloga, eto, morat ćemo se zadovoljiti sa ovim. Ako vam to nije dovoljno buke u mraku, od 4. novembra u bioskope stiže i njemačka pirotehnička mašina Rammstein. Njihov koncertni film Rammstein Live in Mexico City dokumentuje 3 rasprodata koncerta pred 200.000 ljudi na stadionu Foro Sol iz 2022. To je snimano u 4K rezoluciji sa svim onim njihovim bolesnim bacačima plamena, raketama, pirotehnikom i tako dalje i tako dalje. Režirao ga je lik koji je radio sa Adele i sa Rolling Stonesima, a uz film 20. novembra izbacuju i koncertni album. Čak su ubacili onu njihovu rijetku pjesmu na španskom, Te quiero puta. Sjećate se toga? Da, meksička publika je bukvalno poludjela za tim. Mislim, volim ja i Rammstein i Sabbathe, ali gledanje koncertnog filma u bioskopu, mislim da nije to. Sjediš u onoj fotelji, pored tebe lik, ne znam, jede one načose, mrak je, zvučnici gruvaju 300 na sata, ti ne smiješ da ustaneš, ne smiješ da prospiješ pivo po podu, da skočiš, nema šutke, nema znoja, nema onog potpunog ludila, tako da
kao da gledaš snimak nečeg tuđeg ljetovanja i ubjeđuješ sebe da si pocrnio. Ali obzirom da Ozi više nije među nama, možete barem da vidite kako je Ozi posljednji put izašao pred publiku i kako Nijemci pale stadion u Meksiku. Dakle, eto vam prilike da kupite karte, samo nemojte da palite upaljače u bioskopu, izbacit će vas obezbjeđenje. Ostanite pametni i uz prvi program Bigradija. Kad smo već kod te potpaljivanja, piromanije i tako dalje, kako da ne zasviramo Rammstein i Angst, odnosno Ko se boji crnca još?

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. U Prištini se održava skup podrške četvorici lidera takozvane OVK koji su osuđeni pred specijalnim sudom u Hagu, a takozvana kosovska policija obezbjeđuje skup. Demonstranti su iznijeli 4 zahtjeva: ukidanje ili izmjena zakona o specijalizovanim vijećima i specijalizovanom tužiloštvu, smjena ministra pravde Donike Gervale, kao i neograničena podrška i sredstva za zaštitu bivših vođa terorističke OVK. Demonstranti su također zahtijevali angažovanje najboljih međunarodnih stručnjaka za suđenje bivšim vođama takozvane OVK u Hagu. Predstavništvo Sjedinjenih Američkih Država na takozvanom Kosovu pozvalo je američke građane da danas izbjegavaju trg Skenderbega u Prištini i okolna područja, jer je nekoliko organizacija najavilo velike proteste. U napadu na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji nije bilo povrijeđenih. Pogođeni italijanski avion F-2000, ovo izjavio ministar odbrane Italije Guido Crosetto. Sjedinjene Države odobrile su prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji. Ova prodaja podržat će ciljeve spoljne politike i nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Država, tako što će unaprijediti bezbjednost važnog saveznika van NATO-a, ovo je saopšteno iz State Departmenta. Ruski dronovi pogodili su logistički centar nove pošte u blizini Odese, kao i teretni brod u obližnjoj luci Černomorsk, kako je navedeno, i logistički centar i brod su služili u vojne svrhe. Europska komisija dodjeljuje Kijevu 3,3 milijarde evra za kupovinu oružja u okviru kredita od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini. Ovo je objavilo aferama opterećena Ursula von der Leyen, predsjednik Europske komisije. U saopštenju se napominje da je tranša namijenjena pokrivanju potreba Kijeva za protivvazdušnom odbranu, uključujući i rakete za sistem Patriot. Sukob u Ukrajini mogao bi da se oduži decenijama ili da preraste u treći svjetski rat ukoliko se NATO direktno uključi u konflikt, izjavila je Marine Le Pen, lider desničarske stranke Nacionalni savez u francuskom parlamentu. Njemački kancelar Friedrich Merz mogao bi da bude smijenjen već ovog vikenda, navodi Politico EU. Merz je došao na vlast prije 16 mjeseci nudeći ambiciozne reforme i obećanje da će Njemačka ponovo biti vodeća zemlja u Europi. Danas je njegova popularnost na samo 14%, dok je njegova konzervativna alijansa CDU-CSU na istorijski najnižih 18%. Vrhuška CDU već navodno vodi privatne razgovore o rokadi kancelara kako bi zaustavila ubrzani krah vladajuće koalicije. Izvršni direktor kompanije OpenAI Sam Altman, Nvidia Jensen Huang i Qualcomm Cristiano Amon planiraju da prisustvuju svečanoj večeri zakazanoj za sljedeću nedjelju u Bijeloj kući, a kojoj će prisustvovati američki i kineski predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Izvori su za američki Politico rekli da će vještačka inteligencija vjerovatno biti ključna tema razgovora. Indija će ispitivati Google zbog mreže od 513.847 Gmail naloga otkrivenih tokom istrage nedavnih prijetnji bombama upućenih državnim institucijama i zemljama koje su učestvovale na samitu BRICS-a u New Delhiju. Policija navodi da je od 2022. godine jedan čovjek masovno kreirao e-mail adrese i isporučivao ih kao naloge spremne za upotrebu, a da to kompanija nije primijetila.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić igraju posljednju pripremnu utakmicu pred početak nove sezone. Protivnik će im biti Aris. Utakmica predstavlja posljednju provjeru pred ono što se zaista računa, a to je start Evrolige i duel sa Žalgirisom narednog četvrtka. Srbija je zvanično podnijela kandidaturu za organizaciju Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine. To je potvrđeno, a kako se navodi u saopštenju koje je objavio Srpski rukometni savez, kandidatura je podnijeta zajedno sa federacijama Slovenije i Sjeverne Makedonije. Podsjećamo, Evropsko prvenstvo 2028. bit će održano u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj, 2 godine kasnije u Češkoj, Danskoj i Poljskoj, a domaćin domaćin šampionata 2032. biće Njemačka i Francuska. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 57. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 24, u Sarajevu, Bijeljini i Doboju 26, zatim u Tuzli 27, u Neumu, Trebinju i Zenici 28, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili ponekim pljuskom. Vrijeme sutra, subota, prvi dan vikenda, 19. septembar. Biće pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 20 do 26, u Hercegovini i do 30 stepeni.
3: Uno, do, one, two, three, četiri.
4: Petak je.

bila na ekranima je samo laž, zato je istina na prvom programu Bigradija Čarne izdoje Mute. Jesam dobro izgovorila, jesam. E ljudi, imam važne vijesti sa terena. Malo prije su nam se javili upravo momci iz grupe Čarna. To je onaj naš opasni banjalučki bend koji u posljednje vrijeme ide okolo i bukvalno mete sve regionalne gitarijade. Kažu, u kolekciji im nedostaje samo jedna, još jedna trofejna glava, da je tako nazovem. I upravo idu po nju u Sarajevo. Shodno tome, eto, u eter smo ubacili malo njihovog začina, čisto da obnovimo gradivo, da podignemo energiju u gradu i da zajedno izmantramo tu pobjedu. Momci, srećno vam bilo i pometite tu konkurenciju. Mi ovdje znamo da vi to možete i da ste zaslužili. Sad je trik u tome da to shvate žiri i publika u Sarajevu, jel da? Zapalite im bine pa da slavimo kad se vratite. Ali dok smo još uvijek u zvuku ovih naših prostora, vrijeme je da lagano počnete pripreme za decembar, zato što se Smak vraća na veliku scenu. Jedan od najvažnijih, možda i najvažniji bend u istoriji bivše Jugoslavije, održat će ogroman koncert u Beogradskoj areni 16. decembra ove 2026. godine sa početkom u 20 časova. Zadnji put su u areni svirali još 2012. čini mi se, pa su 3 godine kasnije zapalili Ušće, a legendarni Točak kaže da su im koncerti u Kragujevcu i Čačku prije 4 godine pokazali jednu stvar, da im se prokleto svira, bez obzira na to što kalendar i krštenica kažu. Čovjek je potpuno u pravu, mislim, pogledajte Rolling Stones. Točak kaže da njihovo vrijeme nije prošlo, nego da tek dolazi, jer se na koncertima pojavljuju cijele nove generacije klinaca koji tek otkrivaju šta je to prava muzika. Za mnoge od njih ovo će biti prvi veliki koncert u životu i prva šansa da uživo vide Smak i Točka. Zato su događaji nazvali susret generacija. Znam da već znate, mislim, sve na pamet, svaki ton, svaku riječ, svaki uzdah, ali zamislite samo taj moment kad se u punoj areni upale reflektori i krenu Dajre, Crna dama, Ulazak u harem, Šumadijski bluz. To nije koncert, to je istorijski čas iz osnova roka i bluzologije, da tako kažem, na ovim prostorima. Ulaznice su već u prodaji preko sajta tickets.rs, pa eto, ako planirate možda put u Beograd u decembru, obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Ostanite, dakle, i dalje uz prvi program Bigradija, podržavajte bendove poput Čarne i nadam se da se vidimo u areni.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Da pogledamo šta nam to nebo sprema za, i za danas i za naredne dane. I odmah da vam kažem, ako ste planirali neki ozbiljan izlazak, sudbina će da vam se nasmije u lice. Za danas, 18. septembra, prognoze kažu umjereno do pretežno oblačno, pogotovo u drugom dijelu dana, kada će ponegdje, dakle lokalno, biti kiše ili pljuskova. Dakle, ono klasično vrijeme kad pogledaš kroz prozor, sunce svijeti, odeš napolje, zadržiš se 2-3 sata i dočekate kiša. Dakle, ponesite kišobran bez obzira na sve, ne budite optimisti bez pokrića. Što se tiče temperatura trenutnih širom BiH, krenut ćemo kao i svaki put iz Banja Luke. 26 stepeni je trenutno u gradu na Vrbasu, vazdušni pritisak 997 milibara i vjetar je severoistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. Što se tiče ostalih gradova, Prijedor mjeri trenutno 24, Sarajevo i Bijeljina i Doboj 26, 27 je u Tuzli, Neum i Trebinje i Zenica 28 i Mostar je najtopliji sa 32 stepena. E sad idemo na trodnevnu prognozu za vikend, jer naravno oblaci jedva čekaju subotu. Sutra, 19. septembra, bit će pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom, pljuskovima. Jutarnja temperatura ide od 12 do 18 stepeni, dole u Hercegovini toplije do 21 stepen, dnevna će se kretati od 20 do 26, dok Hercegovci ponovo uživaju na čak 30 stepeni. Znači, ako ste u subotu planirali nešto na polju, ponesite kabanicu i kišobran, nemojte poslije da kukate kako ste pokisli. U nedjelju 20. septembra situacija je malo bolja, umjereno do pretežno oblačno, ali uz postepeno razvedravanje, pa ima šanse da vidimo i malo sunca. U Hercegovini standardno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutro svježe od 11 do 17, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Nedjelja je zvanično vaš jedini prozor za bjegstvo u prirodu ovog vikenda, iskoristite ga pametno. I za kraj ponedjeljak, taman kad se vratite na posao i zatvorite se u nove obaveze, stiže novo na oblačenje koje će tokom dana doniti kišu i pljuskove. Jutarnje temperature od 12 do 18, dnevna od 23 do 28 stepeni. Znači, ponedjeljak nam poručuje dobrodošli nazad na posao. Evo malo pljuskova dok sjedite na sastancima ili dok završavate obaveze.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

www.travelbet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama. Jednu marku, deterđent Ariel, 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Net.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

to hate everything? Is this some sort of hip music?

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.

0: online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

0: u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

get. Things they don't even

0: je bačena. Big Radio.
1: Okay, boys, here we go.